li hawara dilê te digeriya. Evîna te ketî nav hestî û çermê min li hestê digeriya. Li min nemaye.